fallo be ya kisen kunyo yobbu may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbu may go xamni sen mam ya amdiko aduniya ngi mel